0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Gorice!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Na korak od kraha smo ali ne, na korak od kraha smo ali ne, na korak od kraha.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Čast i zadovoljstvo su sa ove strane mikrofona u studiju Plus Radija u Chicagu na početku još jednog 26. po redu avgustovskog dana godine 2026. Pa ovo se dobro kombinuje, 26. 2026. I boga mi zvanično, posljednja avgustovska sreda u ovoj sezoni. Polako, ali sitno, da neka bude što sitnije. Brojimo do kraja još jednog letnjeg mjeseca i stiže nam uskoro septembar, mjesec u kome se, kažu, sve menja. Ulazimo u onu drugu, hladniju polovinu godine, ali o tom potom. Želimo od leta da prigrabimo i prihvatimo dosta pozitivnih, što više pozitivnih elemenata, i neka nam je samo leto sve prisutno, mada ovdje kod nas u Chicagu, Illinoisu, nema onih visokih temperatura. Vrlo je prijatno vreme, dakle u granicama proseka, što bi se reklo, ali ima još vremena da se sve to zakuva. Da, velika Amerika, različite su vremenske zone, znamo da se slušamo naširoko i nadaleko, i naravno brinemo za sve vas, ne samo ovdje u Illinoisu i Chicagu, nego širom Sjedinjenih Američkih Država, širom Europe, širom cijelog sveta. Prijatno popodne, Srbija, Balkan, verujem da se dobro čujemo, uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, korisne informacije, uz najave događaja, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, eto ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se solidno i pozitivno razdrvamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju u muzičkim vremenplovom Plus Radija. Dobro vam jutro!
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Uvek jutrom, uvek Plus Radio, može na taj famozni letnji način. I ove poslednje avgustovske srede, 19 stepeni po Celzijusu u proteklom satu. Na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, toplo, temperatura do 29 po Celzijusu. Detaljnija vremenska prognoza, naravno, i u nastavku pozitivnog jutra. Mi najavljujemo dobre i važne događaje. Vernici u Čikagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj ikoni Presvete Bogorodice, koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodije u Willowbrooku u Illinoisu. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar, u subotu od 17 do 22 sata i u nedelju 6. septembra od 9.30 do 15 časova. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotočenju, koje je zabeleženo još 2007. a vernici je povezuju s brojnim svedočanstvima o utehi, duhovnoj pomoći i isceljenjima. Dakle, poklonjenje čudotvornoj havajskoj ikoni crkva Svetog Kirila i Metodija. Više detalja i na našem kalendaru. Neko je dobro jutro, neka su dobre priče, još malo muzike, onda listamo i najznačajnije naslove 26. avgustovskog jutra.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus Radiju. Od 7 do 9.
2: Chicago time.
3: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad sreda i samo ponekad 26. august, a skoro uvek, pa evo već bit će u martu punih 10 godina, kako listamo najznačajnije naslove jutra i to činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Dakle, o čemu pišu portali svetske agencije, šta je najaktuelnije na društvenim mrežama, pa da vidimo šta nam nudi ova sreda. Pokloni se i počni. Trgovinski rat SAD-a i Kanade eskalirao nakon uvođenja novih američkih carina. Trump razmatra da preimenuje jezero Ontario u jezero Amerika zbog tenzija sa Kanadom. Trumpov ekonomski dan D, pet bolnih udaraca koje bacaju iransku ekonomiju na kolena, da li će Teheran morati da popusti? Više od 300.000 učenika vratilo se u škole u Chicagu, CPS novu školsku godinu počeo uz neizvesnost oko budžeta. Trump planira da trajno uvede taksu veću od $100,000 za nove H1B vize, sud je prethodno proglasio meru nezakonitom. Nikola Tesla akademija započela drugu školsku godinu. Pričamo o tome kako sve više dece tamo uči, kako rastu i kako čuvaju srpski jezik i tradiciju. Dobre priče, dobre teme do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Pa, najavljujem uvijek i dobre priče i zapravo dobre događaje. 5. i 6. septembra, Crkva Svetog Save, Cleveland, Ohio, vas srdačno poziva na 92. po redu Njegoševa dan u okviru vikenda Srpske kulturne baštine. Dakle, dva dana su u pitanju, iako je Njegoševa dan. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar, dakle, Crkva Svetog Save, Ohio, Cleveland. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
2: U Čikagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosiće 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust.

Muzika koju volite. Plus Radio. Thank you.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Uvek jutro, uvek plus radio, nekoliko minuta, ostalo je do 8 sati, mi smo uvek u centru svih dešavanja. Američki predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države ozbiljno razmatruju mogućnost da jezero Ontario preimenuju u jezero Amerika usred rastućih tenzija između Vašingtona i Kanade. Sjedinjene Države ozbiljno razmatruju promenu imena jezera, budući da više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijom, napisao je Trump, naravno na svojoj društvenoj mreži True Social. Trgovinski sukob između SAD i Kanade prerastao je u otvorenu razmenu uvreda i pretnji između američkog predsjednika i premijera kanadske provincije Ontario, Daga Forda. Bela kuća je 22. avgusta uvela carine od 50% na pojedine proizvode iz Kanade, nakon što su propali trgovinski pregovori dve zemlje. Kanadski premijer Mark Carney nekoliko sati kasnije najavio je uvođenje kontramera i uzvratnih carina na američku robu uz snažnu podršku Forda, a Ontario se nalazi na prvoj liniji udara američkih carina, budući da je ta provincija centar kanadske automobilske i čelične industrije. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod Chicago i dešavanja, Balkan Event Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Kompas Areni. Petak 28. avgust od 21:00 odlična ekipa Artemisa Victoria, Bongo Mike, DJ Boom. Spremite se, naravno, za najlepše bele kombinacije. Budite deo najglamuroznijeg letnjeg provoda u gradu. Chicago, Kompas Arena, White Sensation. Ovoga petka više detalji na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 20 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga, danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 29, sutra do 26, slično vreme i u petak, ne bi trebalo da bude mnogo oblaka, nema padavina, za sada nam tako poručuju meteorolozi, od vikenda treba očekivati više oblaka na području Čikaga. A mi vas pozivamo da zapišete svoje datume već ovoga trenutka, jer nam stiže jedan prelep događaj u okviru Labor Day vikenda, vrata imanje crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Libertville u Illinoisu biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane. Stiže nam Taste of Serbia festival, odnosno događaj koji se itekako voli i prepričava tokom cele godine. Dakle, subota i nedelja 5. i 6. septembar od 12 do 22.30 crkva Svetog Vasilija Ostroškog. Šta vas sve očekuje na festivalu? Autentična srpska kuhinja, vrhunski specijaliteti, živa muzika, časovi narodnih igara, zabava za najmlađe, dakle sve na jedno mesto. Više detalja kako na našem kalendaru, tako i na portalu tasteofserbia.org. Da bome, da nastavimo mi u dobrom ritmu. Tu su naravno i najnovije vesti. Budite uz Pozitivno jutro i ovog 26. augusta.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Pozitivno jutro, na Plus Radio, uvek smo u dobrom društvu, naravno i tokom ovih avgustovskih dana, a već razmišljamo malo i o septembru, s obzirom da će biti dosta, dosta dešavanja, kako u Chicagu, tako i širom Sjedinjenih Američkih Država, i sa velikim zadovoljstvom najavljujemo turneju popularne Breskvice, koja će početi 4. septembra u St. Louisu. Breskvica će 5. septembra imati nastup u Chicagu, zatim slede Bowling Green, Miami, Atlanta, New Jersey, Utica, i naravno ćemo se to lepo da najavimo i ovoga jutra i narednih dana. Za Pozitivno jutro govori, pa možemo da kažemo, njeno veličanstvo Breskvica, tako i kažemo, dobro jutro Breskvice. Tvoja karijera je za relativno kratko vreme doživjela ogroman uspeh. Da li postoji trenutak kada si shvatila da više nisi samo mlada pevačica, već jedna od najvećih zvezda nove generacije?
2: Jeste, za veoma kratko vreme doživjela ogroman uspeh, ali nekako nisam nijednom trenutku sebi rekla i sad sam shvatila da sam zvezda, jer ne volim nekako taj naziv. Radim ovo zato što volim, to je moj posao i nekako ide to sve nekim svojim tokom.
1: Na tvojim nastupima publika peva svaku pesmu od početka do kraja, svi to znamo. E sad, koliko ti znači ta energija i da li postoji nastup koji ćeš zauvek pamtiti?
2: Tako je, Miško, jedna velika istina da imam predivnu, publiku koja bukvalno peva od početka do kraja nastupa najglasnije, i to je nešto što mi mnogo znači, i ta povratna energija od publike nešto nam pevačima zaista jako potrebno da bi nastup bio baš kako treba. Tako da mnogo sam zahvalna na svoj publici i na svakom nastupu. Tako da sad ne bih mogla da izdvojim jedan nastup koji bih pamtila, jer nekako svaki pamtim, bukvalno.
1: Da li prvi put dolaziš u Chicago i Ameriku, i kakva su tvoje očekivanja? Šta bi poručila našim ljudima koji jedva čekaju da te vide uživo?
2: Ovo mi je drugi put da dolazim u Chicago i jako se radujem. Jedva čekam, zato što prošli put kada sam bila tu, publika je zaista bila neverovatna, jako veliki broj ljudi je došao na nastup, što me stvarno iznenadilo, jer sam tad prvi put bila u Americi i nisam znala šta da očekujem. Tako da sad očekujem još bolju žurku nego prošli put, a ono što ljudi mogu da očekuju od mene, ja se da ću im upravo dati to sve od sebe i najbolju žurku na kojoj su bili do sada.
1: Iza uspeha se često kriju veliki rad, odricanje, pritisak. Kako uspevaš da ostaneš svoje i da sačuvaš privatni život uprkos ogromnoj popularnosti?
2: Pa tako je, naravno da postoji ogroman rad svakodnevni, i odricanja, eto, upravo te privatnosti i ostalo, ali negde smatram da nije toliko teško sačuvati privatan život. Ja sam to uspela svih ovih godina nekako poprilično lagano, tako da mislim da sam živi dokaz da je to vrlo moguće. Prosto radim sve kako bih radila inače, ne obaziram se na loše komentare, gledam samo sebe i svoj život i svoju porodicu, i to je to, vrlo je lako.
1: Na što prvo pomisliš kada neko kaže Amerika, i šta bi sve volala da vidiš i probaš sa druge strane okeana?
2: I pa pošto sam samo jednom do sada bila u Americi, negde mi onako prvo na pamet padaju upravo ti predivni nastupi koje sam imala tamo, mnogo nezdrave hrane koje sam pojela, i naravno mnogo dobrih kola, odnosno tih American Muscle Cars koje ja inače obožavam. Tako da sam naravno na svakom ćošku obraćala pažnju upravo na to i slikala samo to. Tako da eto, radujem se da ponovo dođem, da se ponovo družim sa svim našim ljudima tamo, da vidim još nešto što eto nisam možda videla prošli put, i to bi bilo to.
1: Draga Breskvice, hvala ti, očekujemo te u Americi, prvenstveno u Chicagu 5. septembra, dakle Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju veliki koncert, 21 sat, subota, 5. septembar, Breskvice će biti u Compass Areni u Chicagu, i bit će prilike da i naredni dan najavljujemo turneju veoma, veoma popularne Breskvice, koja je govorila za Pozitivno jutro Plus Radija.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu,
1: postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Dobro jutro, ukoliko ste sa nama od ovoga trenutka, ako ste nešto propustili u Pozitivnom jutru, ma ništa ne zameramo, tu je ceo pozitivan radni dan na vašem Plus radiju. Nikola Tesla Akademija otvorila je u ponedeljak, dakle prekjuče, vrata svojim najmlađim učenicima i zvanično započela drugu školsku godinu. Akademija koja se nalazi pri crkvi Svetog Nikola u Lionsu, novu školsku godinu dočekala je sa značajnom većim brojem dece nego prethodne. Rast broja učenika predstavlja potvrdu poverenja roditelja i podsticaj za dalji razvoj obrazovnog programa namenjenog najmlađima. Mi ćemo i ove školske godine pratiti rad Akademije Nikola Tesla. Inače, pored redovnog obrazovnog programa, Akademija učenicima pruža mogućnost da učestvuju u različitim van nastavnim aktivnostima. Deci su dostupni folklor, škola srpskog jezika, malac genijalac, fudbal. Naravno, cilj je da na jedno mesto imaju kvalitetno obrazovanje i dodatne aktivnosti, sport i druženje. Posebna pažnja posvećena očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije, tako da deca koja odrastaju u Americi dobijaju priliku da se upoznaju sa svojim nasljeđem i istovremeno razvijaju nova znanja i veštine. Neka je srećan početak nove školske godine. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Akademiji Nikola Tesla pri crkvi Svetog Nikole u Lionsu. Dobro jutro!

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosiće 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Vašingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I sreda i 26. august i Plus Radio na 8 radio stanica, zabavna hit, narodna, klinci, nostalgija, rock, trending i 90. E pa kad smo kod 90-ih, ja želim da vas pozovem na jednu fantastičnu tematsku žurku. Jeste, upravo se tako i zove. Žurka Volim 90-te, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. 26. septembra, subota, boldirajte, zapišite da se zna. Dakle, subota 26. septembar od 22 do 02. Vraćamo vas u zlatne 90-te uz najveće hitove. Nastupaju Biljana i Miloš Đorđević. Očekujemo vrhunsku atmosferu, pun plesni podijum i noć za pamćenje. Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Jeste, najavit ćemo i još mnogo puta ovu fantastičnu žurku. Znamo da je uvek prepuno, znamo da je uvek odličan provod. Upišite, zapamtite, 26. septembar. Jutarnja ekipa Plus Radija želi vam prijatan ostatak ovog augustovskog dana, svakako u dobrom društvu, a od srca vam preporučujem i dan sa Milenom od narednog sata. Zna se, sa ove strane mikrofona jedna jedina neponovljiva koleginica Milena Stefanović. Do slušanja i svako dobro na ovih 22 po Celzijusu koliko je trenutno na području Chicaga. Živeli i do slušanja.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: kad čuješ omiljenu pesmu. Znaj, to je Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija, sreda, 26. avgust, sa vama, vaš dobar dan sa Milenom. Znam, sredina je nedelje, umor se polako akumulira, a za sve vas kojima pre podne i ono rano ustajanje nisu baš omiljeni deo dana, imamo sjajnu vest. Stigli ste na pravo mesto za resetovanje energije. Ispred nas su čak 4 sata sjajnog druženja na talasima Plus Radija, spremili smo vam gomilu pozitivnih priča, onih koje odmah popravljaju raspoloženje, ali i pregršt korisnih informacija koje će vam biti potrebne za nastavak dana. Pročešlit ćemo najlepše zanimljivosti iz celog sveta, naravno ne preskačemo ni ono najvažnije, sve ono što se dešava u našem čikaškom komšiluku, pa gde god da se nalazite, na poslu, u kolima, na autoputu ili kod kuće, obećavamo vam jedno prelepo i opušteno druženje do 14 sati. Zato pojačajte zvučnike, nabacite osmeh na lice i prepustite se najbolje ritmu u gradu. Krećemo odmah sa pesmom koja će vas garantovano pokrenuti iz mesta. Slušajte Dobar dan sa Milenom na vašem Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Talasio ste Plus Radija, dragi naši, najbolji ritam Čikaga je i ovog prepodneva sa vama, pa evo prilike da čujete i šta nam to zvezde i oblaci spremaju za ostatak radne nedelje. Ako planirate izlaske ili radove na otvorenom, budite uz nas jer nam stiže nekoliko promjena koje će nam doneti malo osveženja nakon ovih toplih dana. Sve kreće od danas, kada nam popodne stižu pljuskovi i grmljavina, a maksimalna temperatura će biti oko 28 stepeni Celzijusa, dok se tokom noći spušta na prijatnih 19. Ali ne brinite, četvrtak i petak nam donose pravo uživanje i uglavnom sunčano vreme sa idealnih 26 stepeni Celzijusa. Vikend nam počinje promenljivo, pa nas u subotu čeka miks sunca i oblaka sa toplih 27. Nedelja jutro nam donosi nove kratkotrajne pljuskove, ali će dan i dalje biti topo sa maksimalnih 27 stepeni Celzijusa. Dakle, kišobran pod ruku danas popodne, a za ostatak nedelje samo ponesite dobro raspoloženje. Naravno, gde god da krenete, ne zaboravite da pojačate Plus Radio, jer smo mi tu da vam popravimo svaki dan bez obzira na prognozu. Slušamo se sve do 14 sati.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

dobar dan sa Milenom, nadamo se da uživate u našem društvu, u dobroj muzici, ali sada moramo da skrenemo pažnju i na jednu veoma važnu temu koja se tiče bezbednosti svih nas, pre svega naših najstarijih komšija i roditelja. Čikaška policija je izdala zvanično i prilično ozbiljno upozorenje, posebno za ljude u naselju Morgan Park, ali oprez važi za ceo grad. Pojavila se grupa prevaranata koji pljačkaju starije sugrađane na veoma lukav način. Naime, radi se o takozvanim prevarama na odvraćanje pažnje. Lopovi obično rade u paru, dolaze na vrata, lažno se predstavljaju kao radnici, kažu da moraju hitno da provere cevi, struju, da poprave nešto u dvorištu ili skrate grane drveća. I dok jedan od njih priča sa vlasnikom i odlači mu pažnju, drugi se nečujno ušunja kroz druga vrata i iz kuće odnosi keš, nakit i sve što je vredno. Policija apeluje da obratite pažnju, ovi prevaranti često nose narandžaste prsluke bez ikakvih oznaka firme, vozila im imaju sakrivene tablice i uvek insistiraju da je kvar hitan. Zato vas molimo, ako vam neko nepoznat zakuca na vrata bez najave, nemojte ga puštati unutra dok ne pokaže zvaničnu legitimaciju, a ako uočite bilo šta sumnjivo, odmah zovite 911. Naravno, informišite i podelite ovo upozorenje sa svojim roditeljima i starijim komšijama. Budimo tu jedni za druge, a vaš Plus Radio je uvek tu da vas informiše i čuva. Ostanite bezbedni i budite uz naš program.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust. Idealan za letnje dane.

0: minute nakon 11 sati. Vi slušate Plus Radio, vaše omiljeno mesto za najbolju muziku i najlepše priče iz našeg Čikaga. Dragi moji, pošto je kraj avgusta, znamo da je ove nedelje svuda u gradu počela nova školska godina, ali jedna posebna i nama izuzetno draga škola ima ogroman razlog za slavlje. Internacionalna akademija Nikola Tesla, koja se nalazi pri crkvi Svetog Nikole u Lionsu, zvanično je otvorila vrata za svoju drugu školsku godinu i to sa drastično većim brojem mališana nego prošle jeseni. Poverenje roditelja raste neverovatnom brzinom, pa je škola ove godine proširila program na tri grupe: preschool, pre-K i zvanični kindergarten. Ono što ovu akademiju čini apsolutno fantastičnom jeste to što naše deca koje odrastaju ovde u Americi na jednom mestu imaju bukvalno sve. Pored redovnog programa, kroz druženje i igru, oni uče srpski jezik, igraju folklor, treniraju fudbal i razvijaju vijuge uz program Malac genijalac. Na taj način, od malih nogu, oni čuvaju našu tradiciju, kulturu i korene, a to je stvar koja stvarno nema cenu. Mi sa Plus Radija ekipi iz Akademije Nikola Tesla, svim učenicima i nastavnicima, želimo srećan početak i prelepu školsku godinu, punu najboljih ocena i novih drugarstava. A vi, dragi naši roditelji, dok vozite klince na aktivnosti, ostanite uz vaš Plus Radio, mi smo tu da vam svakog dana budemo podrška i najbolji saputnik. Slušamo se i uživamo zajedno.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: slušalci, ako ovih dana razmišljate o kupovini kuće u predgrađu Chicaga, jedno mesto je posebno privuklo pažnju kupaca širom Amerike. Witten, odnosno zip kod 60187, našao se na 10. mestu liste najtraženijih tržišta nekretnina u Americi za 2026. prema realtor.comu. Prosečna oglašena cena kuće tamo je $575,000, ali ono što posebno govori o potražnji jeste činjenica da se nekretnine na tržištu zadržavaju u proseku samo 25 dana. Oglasi za kuće u Wittonu dobijaju više od 3 puta više pregleda nego prosečan oglas u Americi i sve to uprkos hipotekarnim kamatama koje su i dalje relativno visoke, oko 6,3%. Kupci čini se i dalje žele kvalitetna i uređena predgrađa, veće kuće i dobru povezanost sa Chicagom i spremni su brzo da reaguju kada se pojavi dobra nekretnina. Ako živite u Wittonu, izgleda da ste trenutno na prilično traženoj adresi, a mi ostajemo na našoj dobro poznatoj adresi Plus Radio uz vas do 14 sati u emisiji Dobar dan sa Milenom.
1: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: Uključujemo se sada u ritam grada u rastaku programa Plus Radija. Ekipa iz studija je uvek tu da vam donese najzanimljivije priče iz našeg Čikaga, a ova današnja zvuči kao prava naučna fantastika, ali zapravo je stvarna. Zamislite situaciju da sednete u voz u centru, u lupu i na aerodromu O'Hare ste za neverovatnih 15 minuta. Samo 15 minuta. Grupa lokalnih biznismena i inženjera pokrenula je privatan projekat za izgradnju novog super brzog električnog voza koji su nazvali O'Hare Flyer. Kažu da će to biti prvi ovakav ekspresni voz u celoj Americi. I što je najbolje, biće potpuno nečujan, ekološki i ići će na svakih 15 minuta. Unutra vas čeka luksuzna usluga, udobna sedišta, prostor za prtljag, ma, uživancija, zaboravite na gužve na autoputu Kennedy. Najbolja stvar u svemu, projekat je potpuno privatan, što znači da neće potrošiti ni jedan jedini dolar od našeg poreza, a planiraju da sve pokrenu u narednih 5 godina. Zvuči sjajno. Ja da čekamo da vidimo kako će ovo promeniti naš grad. Ostanite i dalje uz nas jer vam Plus Radio uvek prvi javlja sve što je važno i aktuelno u Čikagu. Uživajte u nastavku programa i u dobroj muzici.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: sad u par minuta nakon podneva nešto za vas ako volite true crime priče, kriminalistiku i misterije koje su godinama punile naslovne strane. U Chicago uskoro stiže izložba koja će vam sigurno privući pažnju. Od 5. septembra Chicago će biti domaćin velike postavke serijski ubica The Exhibition, koja donosi više od 2100 autentičnih predmeta, rekonstrukcije mesta zločina i priče povezane sa čak 140 serijskih ubica iz različitih delova sveta. Poseban deo izložbe biće posvećen upravo kriminalističkoj istoriji Chicaga, uključujući priču o H.H. Holmesu i njegovom čuvenom Murder Castle, kao i originalna pisma i slike John Wayne'a Gacy'a. Ali organizatori naglašavaju da ovo nije samo izložba o zločinima. Posetioci će moći da saznaju više o forenzici, o kriminalnoj psihologiji, o policijskim istragama, ali i o žrtvama i načinima na koje su ovi slučajevi menjali istražne metode. Biće tu i VR iskustva, audio priča i tematskih prostorija. Izložba se otvara na adresi 2621 West 15th Place, a ulaznice se kreću od $22. Ako je true crime vaš žanr, eto još jedne zanimljive stvari za septembar u Chicagu, a za sve ostalo što se dešava u gradu, ostanite uz Plus Radio i dobar dan sa Milenom.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: dragi naši, lepo vreme nas i dalje drži. Vi ste na pravom mestu, stala se vašeg Plus radija. Iako nam se leto u Čikagu polako i nečujno bliži kraju, nemojte još da pakujete letnju odeću. Najbolje od ove sezone tek dolazi, jer nas čeka onaj čuveni produženi vikend za Labor Day. A to znači samo jedno, vreme je za posljednji ludi letnji provod pod suncem. Ako još uvek nemate planove, Plus radija ima sjajnu ideju za vas. Od 3. pa sve do 6. septembra u Millennium Park se vraća naša omiljena tradicija, čuveni Chicago Jazz Fest. Ove godine je postava brutalno dobra. Dolaze žive legende, svetska imena kao što su Robert Glasper, fantastična D.D. Bridgewater i Paquito de Rivera. Znači, vrhunska muzika na otvorenom, savršen vibe i ono što je apsolutno najbolje u celoj priči, festival je potpuno besplatan za sve. Možete samo da ponesete nekoće bence, dobro raspoloženje i da uživate. Zato iskoristite ove posljednje trzaje leta na najbolji mogući način. Mi sa Plus Radio ćemo naravno biti tu da vam pravimo društvo i da donosimo najnovije informacije sa svih lokacija u gradu. Ostanite i dalje na našim talasima, slušamo se i uživamo zajedno u najboljem ritmu Chicaga.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: stigli smo do srede, dragi slušalci, ali petak nije daleko, vikend nam kuca na vrata, nadamo se da uživate u najboljem ritmu uz talase vašeg Plus radija. Ukoliko volite modu, fitness i dobre vibracije, imamo fantastičnu vest za sve vas. Ovog vikenda u Chicagu se dešava nešto potpuno novo, popularni svetski brend sportske odeće Form stiže u naš grad i pravi svoj prvi ekskluzivni pop-up događaj. S obzirom na to da nemaju stalne prodavnice, ovo je jedinstvena prilika da uživo vidite i probate njihovu opremu. Sve počinje ovog petka u podne besplatnim druženjem i šetnjom ispred Sun Life Organicsa, gde možete da upoznate osnivače, brenda i trenere. Prvih 50 posetilaca dobija ekskluzivni ceger pun iznenađenja i besplatan smuti sa ukusom rođendanske torte. A u subotu i nedelju Form potpuno preuzima West Loop. Od 9 ujutru pa do 18 sati u galeriji Kavi Gupta čeka vas njihova kompletna, ekskluzivna čikaška kolekcija. Ulaz potpuno besplatan za sve, tako da nema izgovora da ne prošetate. Zato obucite nešto udobno, povedite ekipu i pravac u West Loop na vikend pun pozitivne energije. Naravno, pre nego što okrenete, pojačite Plus radio u kolima ili na telefonu, jer smo tu da vam popravimo dan i donesemo najinteresantnije priče iz grada. Uživajte u danima koji su pred nama i ostanite na talasima Plus radija.
1: Najbolja muzika Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Vašingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiluku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Čikagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji i slušamo se na Plus radio.
1: 24 sata potpunog uživanja. Plus radio.

Dragi slušatelji Plus Radija, ljubitelji dobre muzike, ovo je vest za vas. Kada ste posljednji put bili na koncertu koji se dugo prepričavao? Ako već planirate septembar, možda je vreme da u kalendar upišete još jedan datum. U subotu, 5. septembra, u Compass Areni u Chicagu, održat će se koncert jedne od najpopularnijih mladih zvezda Breskvice. Koncert počinje u 21 sat. Organizatori Compass Arena i Stage Art Chicago najavljuju jedno od najiščekivanijih balkanskih muzičkih dešavanja ove godine. Ako volite njene hitove i energiju koju donosi na scenu, ovo će biti odlična prilika da je čujete uživo i provedete večer uz dobru atmosferu i društvo. A sada jedno pitanje za vas. Da li ste tip koji peva svaku pesmu od početka do kraja ili više volite da uživate u atmosferi i prepustite se muzici? Za sve informacije o ulaznicama i rezervacijama pozovite 773-644-0600. Ako planirate izlazak za prvi septembarski vikend, ovo bi mogao da bude odličan izbor za još najava koncerta, događaja i svih važnih dešavanja iz Chicaga i naše zajednice. Posjetite kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US i ostanite uz Plus Radio.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za boks kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni boks kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio. Na, na, na, na, na, na, na, na.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na Talase Plus Radija i u Pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači da je vreme i da ovo avgustovsko popodne provedemo zajedno. Nekoliko minuta prošlo od 16 sati, a u Čikagu, danas uglavnom sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 28 stepeni. Slično vreme zadržava se i u narednim danima. Danas uživajte u lepom vremenu i u dobrom društvu, a uvek preporučujemo da uživate uz pozitivu. I danas ćemo se potruditi da vam budemo dobro društvo šta god da radite, da skratimo radno vreme, ulepšamo svaki događaj i da uz nas putovanje i vožnje bude mnogo prijatnije. Samo hitovi, 8 različitih radio stanica i pozitiva koju god da odaberete. A i danas u okviru Pozitivnog popodneva lepe priče, pa ostanite uz nas da čujete šta smo pripremili. I dobrodošli!
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radija, dobro raspoloženje. A u nastavku programa pričamo o jednom od najpopularnijih jesenjih događaja kada je Chicago u pitanju, a reč je o Jack's Pumping Pop-upu. Stiže na Goose Island, gde će tokom 6 nedelja da nam ponudi svima veliki izbor sezonskih atrakcija. Naravno, tu su i hrana i piće, a sadržaji su uvek prilagođeni svim generacijama. Festival se otvara u subotu 19. septembra i trajeće do nedelje 1. novembra. Očekuje nas Corn Maze u Chicagu, kao i brojne druge aktivnosti koje su Jack's Pumpkins Pop učinile veoma popularnom jesenjom destinacijom. Očekuje nas karnevalske igre i različite aktivnosti za različite ukuse. Pored zabavnih sadržaja, festival će biti bogat i različitim food truck specijalitetima. Očekuje nas i sezonski kokteli, tako da za vreme festivala neće biti gladnih. Ulaznice za Jack's Pumpkins Pop-up 2026 još uvek nisu puštene u prodaju, a zvaničan datum početka prodaje tek treba da bude objavljen. Možete da se prijavite na listu čekanja ukoliko ne želite da propustite da prvi dobijete karte. Od 19. septembra do 1. novembra Jack's Pumpkins Pop-up pružit će nam više od mesec dana prave jesenje zabave. Imate dovoljno vremena da ovaj festival i posetite.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali. Oglasi.

0: info. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva i talasi Plus Radija. Nadam se da uživate uz naše talase i danas, ali i da planirate da uživate u dobroj hrani, jer jedan od omiljenih događaja srpske zajednice u širom području Čikaga ponovo se vraća za Labor Day, a u pitanju je Taste of Serbia. Vikend, to jest dva dana tradicionalne hrane, muzike, folklora i druženja za celu porodicu. Festival Taste of Serbia održava se u subotu 5. septembra i nedelju 6. od 12 do 22 sata i 30 minuta. Mesto održavanja je crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Lake Forest, Illinois. Uživanje u tradicionalnoj srpskoj kuhinji čekuje nas oba dana. Muzika uživa, folklor, časovi narodnih igara i program posvećen srpskoj kulturi i običajima. Prethodnih godina Taste of Serbia privuklo je više od 3000 posetilaca. Tokom festivala posluženo je preko 2500 funti mesa. Taste of Serbia donosi bogat muzički i folklorni program. Nastupaju Prazna flaša, tambura, ansambl Sokoli, Morgan Street Jazz, momci iz Chicaga i još mnogo dobre muzike. U crkvi će takođe biti predstavljen program Orthodox Wedding, kroz koji će posetioci moći da upoznaju tradiciju i običaje pravoslavnog venčanja. Taste of Serbia je prilika da se tokom Labor Day vikenda u Lake Forestu okupe članovi srpske zajednice, prijatelji i svi koji žele da upoznaju tradicionalnu srpsku hranu, muziku, folklor i običaje. 5. i 6. septembra, Taste of Chicago, Lake Forest, Illinois.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura iznosiće 29 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, maksimalno 26. U Njujorku se ove srede očekuje 27, 28 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, 32 u Majamiju, 39 se očekuje u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 48 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 26. avgust. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Lepa muzika, lepe priče i dobro raspoloženje. Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. U nastavku pričamo o humanitarnoj akciji Chicago Bears koji doniraju ukupno $200,000 pomoći stanovnicima južnih predgrađa Chicago i Northwest Indiane koji se i dalje oporavljaju od posledica snažnih oluja početkom avgusta. Obe organizacije trenutno pomažu porodicama koje su pretrpele štetu tokom nevremena, uključujući stanovnike koji su ostali bez električne energije ili kojima je potrebna pomoć u vidu hrane, odeće i privremenog smeštaja. Pomoć kluba stiže u trenutku kada Chicago Bears istovremeno nastavlja razgovore o budućnosti svog stadiona, odnosno pregovara se da li će Bears ostati u Chicagu ili će ipak otići na neko drugo mesto. Mogućnost preseljenja stadiona u Indijanu privukla je veliku pažnju javnosti, posebno nakon što je klub počeo ozbiljnije da istražuje ove lokacije izvan Illinoisa. Bez obzira na budućnost lokacije stadiona, Chicago Bears uvek uz građane Chicaga i ponovo su pružili pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Ako želite malo više o ovoj temi, pronađite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i pozitivno popodne. Nadam se da uživate uz muziku sa naših talasa. Ali ne možemo uvijek da pričamo samo o lepim pričama. Ponekad moramo i da pomenemo one malo tužnije. Ameriku je napustila Dolly Parton, jedna od najvećih country pevačica, ali mnogo više od toga. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je naredio da zastave u SAD-u budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja inače preminula u 81. godini. Uzrok smrti Dolly Parton nije saopšten, ali je zabrinutost zbog njenog zdravlja porasla tokom 2025. nakon što je odložila koncertnu turneju zbog, kako je sama navela, zdravstvenih problema. Njena sestra Frida Parton kasnije javno pozvala obožavaoce ove pevačice da se mole za nju. Veliki broj obožavaoca položio je cveće na zvezdu posvećenu Dolly Parton u Los Angelesu. Vest o smrti Dolly Parton objavio je njen nećak Brian Seaver na Instagramu rečima: "Zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali je do sada nisam zaista osetio. To je čast, čast koja je pomešana sa apsolutnim ponosom i velikom tugom", rekao je Seaver. Iza pevačice ostaje veliki broj hitova, mnogo dobrotvornog rada i jedna posebnost i specifičnost. Ostaje kraljica kantrija i autorka bespratnih hitova.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da uživanje nastavite na talasima Plus Radija. Ne zaboravite da 8 različitih radio stanica nudi različite muzičke žanrove, pa mijenjajte, slušajte nešto novo ili nešto malo drugačije na svih 8 radio stanica, samo hitovi, ništa drugo. Naravno da je savjet uvek da pozitivom započnete i novi dan, zato se sutra probudite i rasanite uz Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7 sati. Nakon njega tu je Milena za dobar dan, par minuta posle 10, a pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Uživajte u ostatku večeri, uživajte u dobrom društvu, dobroj energiji, dobroj muzici. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.
0: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0108.

0: 3 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija Hadžgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.